Apa kabar, Teh? Alhamdulillah. Baik, Teh. Panasnya, Teh. Oh, ini lagi dekat suka, Teh. Iya, Teh. Oh. Iya, Teh. Nah, imam baik, Teh. Imam baik, Teh. Iya, Teh. Ya, boleh cek ngirim dikit. Ya, ngirim untuk makan di Sukarami, cek.

lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

cuma rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.